0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Este xoves 16 de xullo, ás 9 da noite, chega a Praza do Concello a primeira edición do Salceda 36470DB, o primeiro certame de DJ de Salceda. Goza da sesión das 7 persoas finalistas, dun espectáculo conducido por DJ Rubén.gal e da sesión especial de DJ Bruña. Este xoves 16 de xullo, vive o Salceda 36470DB na Praza do Concello de Salceda de Caselas.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: 4.000 oyentes según la segunda ola del Estudio General de Medios. Ser Baixo Miño consolida su audiencia en la comarca del Baixo Miño. Ser Baixo Miño, líderes contigo.
4: En cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Imos de praias, Samil. Leo textualmente do libro de roteiro de costas do ano 1900. Entre a punta Serral e o cabo de mar, fórmase un seo rodeado de praias interrompidas por algunhas puntas de rochas. As dúas praias máis notables pola súa extensión son as de Coruxo e Samil, separadas polo río Cambeses, tamén chamado de Sárdoma ou Lagares. Samil é a praia de Vigo. 3 kilómetros de precioso areal entre a praia do Tombo do Gato, Alcabre, e a desembocadura do Lagares. Samil está dividida en dúas metades, vese ben na baixa mar, por unha elevación o tombo casi no centro da praia, recibindo o nome de Lase o Azul, a parte que mira Vigo, e a Foz o Cabo da Vella, a que chega ata o Lagares. Decir Samil é decir o Castro, Cíes, Castrelos, a guía, unha bendición para recreo de todos, aínda que, ao meu xuízo, excesivamente urbanizada. Pero iso é para o meu gusto, e xa saben, cada un é cada un.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: La Ventana, con Marta del Vado.
3: De 30 por 30, personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.